0: da Iglesia Parroquial de San Juan de Cabanelas foran seriamente danados nun dos temporais do pasado inverno. O custo da reconstrucción será asumido nunha parte a través da póliza de seguro que ten contratada o bispado e completarase coas aportacións da propia diócese e tamén da parroquia de Cabanelas. O tempo de duración das obras, calcula o vicario, podería ser de un mes aproximadamente. E a Xunta ven de iniciar desde onte o programa piloto de vacinación infantil fronte á gripe, unha iniciativa na que foron incluídos 3 centros educativos da comarca do Carballiño, ningún do Ribeiro. 3 centros da comarca do Carballiño seleccionados entre os 13 centros da provincia de Ourense que participan neste programa piloto. Son os sanitarios do Sergas os que se achegan aos centros educativos para administrar a vacina aos nenos. Este ano, este proxecto piloto de vacinación, segundo ano no que se leva a cabo, proxecto piloto de vacinación infantil fronte á gripe no ámbito comarcal, chega desde esta semana aos colexios CPI Terras de Maside, o CIP Calvo Sotelo do Carballiño e o CPR Sagrado Corazón tamén do Carballiño. O igual que o pasado ano, vaise a administrar a vacina intranasal sen picada o alumnado destes centros que irán facelo voluntariamente entre os 3 e os 11 anos de idade. E finalmente, o Concello do Carballiño, a través da Concellería de Cultura, ven de convocar as axudas para a organización de actividades culturais e de animación sociocultural para asociacións e entidades culturais constituídas legalmente e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello do Carballiño cunha antigüidade mínima de 6 meses. As axudas terán unha contía máxima por beneficiario de 3.000 euros e poden ser compatibles, serán compatibles con outras para a mesma finalidade. O prazo para presentar as solicitudes está aberto na Concellería de Cultura do Carballiño durante este mes de outubro no que andamos.
1: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
1: Estar informado.
3: Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
4: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
2: Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
1: Estar informado.

0: ahora, si me lo permite, un momento de su radio más local y cercana. Y yo vuelvo y le hablo del Papa. Un segundo.
1: Herrera en COPE.
2: Estar informado.
1: Escuchas a Expósito porque...
3: En esta playa del trampolín, esto estaba completamente atestado. Y ahora no hay absolutamente nada.
4: Simplemente se ha trasladado a otras zonas un poco más escondidas.
2: Siempre está donde ocurren las cosas, sobre el terreno.
3: Ceuta ha recuperado normalidad o solo hemos aprendido a convivir con la emergencia y el miedo.
1: Viviendo lo que pasa en primera persona.
3: Podéis ir a la calle tranquilamente.
5: No, y siempre voy acompañada. Pero que va, yo no puedo salir a la calle sola.
2: Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna. De COPE.
6: Señoras, señores, cuiden su salud.
7: Y es que con Línea Directa eliges especialista y pides cita directamente y haces tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
8: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
7: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
10: Yo aparco a la primera. Yo soy motera, motera.
11: Yo hago lo mismo pagando menos. Yo soy mutuera, mutuera.
12: Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: Hazte mutuera, mutuera.
12: Condiciones en mutua.es.
13: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
14: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
15: Una maravilla es poder viajar.
16: Hola, soy el frío. Ábreme, anda, que se acerca el invierno y quiero volver a casa.
17: Que no insistas, que ahora tenemos Ventanas Cortizo.
18: Con Ventanas Cortizo, el frío no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
19: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año.
20: Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
21: Hola, muy buenas tardes. Estamos no veroño, esa conxunción entre outono e verán. O Xouren se vai chegar a 31 graus, pero na maioría das cidades roldaremos os 27, 26, 27. A Coruña ficará nos 23 graus de máxima. Seguimos con tempo apacible. O rexistro máximo do día ás 11 desta mañá no Concello Pontevedrés de Fornelos acadaron aquí os 24,3 graus. E Galicia vai seguir en situación de alto risco de incendios forestais ata finais de mes. A Xunta ampliou este período ata o 31 de outubro, 15 días máis do previsto inicialmente, por mor das condicións meteorolóxicas. A Xunta ademais lembra que se detectamos un incendio forestal, temos que chamar o 085, é un teléfono de balde. Protexer os nosos montes non só é clave para evitar incendios, tamén para combater o cambio climático. Precisamente nesa liña, o goberno autonómico traballa nun sistema voluntario de créditos de carbono que busca dar valor aos proxectos que absorben ou evitan emisións de CO2. A idea é conectar a quen impulsa iniciativas, por exemplo, no ámbito forestal, con empresas e entidades que queren compensar voluntariamente a súa pegada de carbono. De seguido falamos disto, de como vai funcionar. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, 12:21 minutos, momento para facer a compra. Achegámonos ao noso súper de confianza. Atención ás mellores ofertas.
22: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
23: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
24: Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
23: Gadis, en confianza.
25: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren ou de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
2: Herrera en COPE.
1: Galicia.
2: Estar informado.
21: Galicia quere dar un paso máis na loita contra o cambio climático. A Xunta presenta o novo portal de acción climática, unha plataforma que reúne información, datos, iniciativas para implicar tanto a cidadáns como a empresas e concellos. A principal novidade está no mercado voluntario de créditos de carbono, unha iniciativa pioneira en España que ademais vai contar cun investimento de case 7 millóns de euros que vai comenzar a funcionar antes de que remate este ano e queremos coñecer como vai funcionar. Falamos con Paula Uría, directora xeral de Enerxía Renovable e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Que tal, bos días?
0: Hola, que tal, moi bo día.
21: Bueno, un mercado voluntario de créditos de carbono, é unha das grandes novidades, non? Podenos explicar como vai funcionar exactamente?
0: Sí, o mercado voluntario de créditos de carbono pois forma parte dun proxecto moito máis amplio que licitamos a través dunha compra pública de innovación que pretende, ten un doble objetivo, non? Por unha banda, poder conseguir a neutralidade climática, que é un dos objetivos da Lei do Clima, porque o que se pretende é fomentar proxectos en Galicia que absorban créditos de carbono e que, polo tanto, reduzan tamén as emisións de gases de efecto invernadoiro. E, por outra banda, pois o que tamén se pretende é potenciar os recursos naturais de Galicia. Entón, unha das dos fitos importantes deste proxecto é o mercado voluntario de créditos de carbono. O que se trata directamente é de comprar e vender, de facilitar a compra e a venda de créditos de carbono. Para poñer un exemplo moi claro, pois a plantación de árbores supón absorción de carbono na atmósfera, co cal eso equivaldrá a uns créditos de carbono que un terceiro que queira compensar as súas emisións poderá comprar. Entón, o que fai este mercado é achegar e poñer unha ferramenta tecnolóxica innovadora a disposición de toda a ciudadanía para facilitar esas transaccións, pero cunha ventaxa engadida, que hai un control, unha certificación e unha verificación de todo este mercado. Por unha parte, de como se calculan eses créditos de carbono, e por outra parte, hai unha certificación externa por parte de verificadores oficiais de que o mercado non hai unha doble contabilidade, que o mercado dá unha garantía e unha seguridade a aquel que compra o crédito de carbono.
21: Pero como participa, pois, por exemplo, unha persoa particular nese mercado?
0: Bueno, unha vez este en funcionamento a plataforma, que é o primeiro dos fitos que se vai a poñer en marcha, a final deste ano, neste portal de acción climática terá acceso a unha plataforma que será como un marketplace, un mercado interactivo na que haberá usuarios que serán compradores, haberá que registrarse, darse de alta, ofrecer unha serie de datos, garantías, etcétera, e ti podes comprar como se compras poñer accións nun mercado bursátil. Pois isto é algo pois un pouco parecido, non? Haberá usuarios que serán compradores e haberá usuarios que serán vendedores. Para poder vender créditos de carbono tens que pasar por un paso previo, é dicir, tú tens que ter un proxecto en Galicia, ese proxecto ten que ter un cálculo de cales son as equivalencias de créditos de carbono, e unha vez todo eso este verificado, tasado, e se diga, pois, unha hectárea de X especie área supón tantas toneladas de crédito de carbono que ti podes vender, pois entón será posto no mercado esa venta, ¿no? Entón, todo estará recollido en esta plataforma tecnolóxica que estará en marcha antes de final deste ano.
21: E como se valoran eses proxectos? Como entran dentro dese mercado? Como se lle pon o valor?
0: Bueno, agora mesmo estamos traballando. Hay un decreto que xa está publicado dende o ano 2025, no que se pode ver todas as obrigas, todas as requisitos, es decir, a regulación do mercado xa está aprobada e agora estamos traballando no seu desenvolvemento. Entón, as dúas primeiras metodoloxías de cálculo que vamos a aprobar conxuntamente co lanzamento da plataforma son, por unha banda, a construción en madeira e, por outra banda, o sector forestal, é dicir, o aproveitamento forestal dos montes. Esas son as dúas metodoloxías de cálculo que están agora mesmo en análise. E toda esta información está a disposición no portal de acción climática. Este portal de acción climática é moito máis que o sistema voluntario de créditos de carbono. É certo que esta iniciativa pioneira que se pon en marcha como ferramenta de innovación a través deste portal, pero este portal de acción climática é o que se pretende que sexa pois o punto único de acceso de toda a política climática da Xunta de Galicia para toda a ciudadanía. É dicir, non solamente é o sistema voluntario de créditos de carbono, senón que aquí está todo o que ten que ver coas políticas climáticas da Xunta e a acción climática da Xunta de Galicia. Se tens un concello, queres saber que pode, como podes interactuar nas políticas climáticas, aquí tens toda a información da rede local de concellos, tens toda a información dos plans de acción polo clima, tens toda a información das subvencións que damos a referidas a acción climática.
21: Paula Uría, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Graciñas por atendernos hoxe.
0: Moitas gracias a vos.
21: Bueno, contamos tamén que Galicia foi no mes de setembro unha das comunidades coa inflación máis elevada de España, xunto con Castela-La Mancha. Os prezos subiron un 5,5% respecto ao mesmo mes do ano pasado, son 6 décimas por riba da media estatal. As maiores subas registrábanse no transporte cun 12,1% máis e na vivenda cun 11%. Os alimentos tamén se encareceron, neste caso un 3%, no conxunto de España a inflación acadou o seu nivel máis alto de febreiro de 2023, impulsada polo encarecemento de carburantes e de combustibles.

0: Pois calquera diría que estamos nun día 14 de outubro, tal como hoxe, calquera diría como se fose un día de xullo ou agosto, con temperaturas por estas nosas terras que van a alcanzar hoxe mércores os 28 graus de media. Aquí mesmo no Carballiño e comarca adiante no resto dos nosos concellos. 28 graus que se van superar nalgúnas localidades ribeirás, como en Beade ou como en Leiro, onde os termómetros chegarán esta tarde ata os 30 graus. 30. O ceo permanecerá completamente limpo, completamente azul, no transcurso da xornada, en todas partes.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: E moi bo día, amigos, amigas, ointes, moitas grazas por sintonizar esta emisión de radio, este programa de radio xa desde o seu inicio, como sempre a esta hora do mediodía e ata as dúas e media da tarde, con toda a crónica informativa da xornada no noso ámbito comarcal e tamén na segunda hora do programa coas entrevistas de actualidade. Deixando xa esta hora do mediodía atrás unha mañá na que pois, tivemos dúas comparecencias, dous actos informativos, un deles na Casa do Concello do Carballiño para presentarnos a que será este venres que ven, pola tarde, a carreira solidaria Corremos contra a Leucemia, unha carreira solidaria a favor da Fundación 1 entre 100.000 que se organiza desde o Carballiño, que se organiza desde a Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio Sagrado Corazón do Carballiño, en colaboración e coa colaboración e apoio da Concellería de Deportes do Concello Carballiñés, unha carreira solidaria que pretende recaudar fondos para esta causa solidaria. As inscripcións poden facerse como logo. Escoitaremos no transcurso do programa, explicaránolo Eva Fernández, da AMPA do Sagrado Corazón, inscripcións que xa podemos realizar a través da APP do Concello do Carballiño. A entrega de dorsais e tamén a recollida de doazos será desde as 4:30 da tarde deste venres que ven na Praza da Veracruz e logo a saída da carreira solidaria a partir das 5:30 da tarde. E outro acto informativo desta mañá no Carballiño pois ten que ver co Concello de Punxín. O actual concelleiro de Compromiso por Galicia neste concello, Eladio Fernández, actual tenente de alcalde coaligado co Partido Popular, avanzou esta mañá en unha comparecencia ante os medios que ten moi avanzadas as negociacións co Partido Popular para encabezar a candidatura dos populares neste concello da nosa comarca. Sería, polo tanto, o relevo o actual alcalde Manuel Vázquez Casalta, que exerceu pois como cabeza de lista, como candidato alcalde neste concello de Punxín nestes últimos 8 anos. Bueno, pois Eladio Fernández presentouse esta mañá xa como alcaldable, podemos decir que lanzando a súa campaña electoral para esas eleccións municipais de 2027 e afirmando que ten pois moi avanzadas esas negociacións co Partido Popular para ser o seu cabeza de cartel, o seu candidato á alcaldía de Punxín. Ademais, Eladio Fernández aproveitou esta mesma comparecencia para reafirmar o seu compromiso e para elo, decía esta mañá, que tiña que ser alcalde, que necesitaba ser alcalde, pois o seu compromiso de dotar o Concello de Punxín dunha área industrial, dun polígono industrial e empresarial. En Oirixo, visita da vicesecretaria de Igualdade do Partido Popular, Elena Freixedo, unha visita a Oirixo con motivo da conmemoración do Día Internacional da Muller Rural, que se celebra o 15 de cada mes de outubro, e para coñecer de primeira man dúas iniciativas emprendedoras impulsadas por mulleres neste concello do Oirixo durante a xornada na que estiveron acompañadas pola presidenta da polo presidente da xestora local do PP do Oirixo, Álvaro Penedo. As representantes populares visitaron a Casa Niño que xestiona Alba Gil Bernárdez e a parrillada Abanico do Oirixo rexentada por Julia Crespo Pérez. A visita permitiu achegarse a dúas experiencias de emprendemento femenino vinculados á prestación de servizos e á actividade económica nun concello rural como é o Oirixo. Dunha parte, a Casa Niño, como recurso de atención á infancia e apoio á conciliación familiar. E doutra parte, o establecemento hostaleiro, a parrillada, o Abanico como espazo de actividade económica e encontro social. Con esta iniciativa, a Vicesecretaría de Igualdade do Partido Popular na provincia quixo dar visibilidade ao traballo das mulleres que desenvolven os seus proxectos profesionais nos pequenos municipios, coincidindo cunha data dedicada a recoñecer a súa contribución a das mulleres do rural á vida económica e social do entorno rural. E a aula CEMI do Concello de Bourás pon en marcha cursiños gratuitos para todas as idades e niveis de coñecemento. Cursiños como o de iniciación no manexo do móvil os luns e martes de 4 a 6 da tarde. Móvil avanzado luns e martes de 6 a 8. Informática tanto de iniciación como de perfeccionamento. Para iniciación os mércores de 6 a 8 e para perfeccionamento os xoves de 6 a 8 da tarde. Finalmente, tamén clases de mecanografía para nenos e nenas de 5 a 6 da tarde os mércores de cada semana. As clases levaránse a cabo na aula CEMI de Bóborar, sita no edificio sociocultural Chamoso Lamas. Para máis información, mesmo tamén para reservar prazas, persoas interesadas poden facelo a través do teléfono do Concello de Bouras o 988 40 2008, ou tamén a través do WhatsApp 617 74 48 78. Se estás interesado, se estás interesada, pois nos facilitámosche o número de contacto deste WhatsApp. Se nos envías, pois aquí outro WhatsApp a túa petición a través de Cope o Carballiño, a través do WhatsApp 698 12 72 41, que seguramente pois tantos de vos se atendes aí da vosa axenda. Comezamos.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
1: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira a brasa, ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
3: Pulpería Fuchela.
1: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos o Carballiño.
3: Gasóleos Ateneo. Reparta a domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Grazas pola súa confianza.
1: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: Se estás pensando en mercar un coche, achégate ao Salón do Automóvil en Expo Ourense. Do 16 ao 18 de outubro, vehículo novo. E do 23 ao 25, vehículo de ocasión. 31 marcas, as mellores oportunidades e o sorteo dun desconto de 6.000 euros. O coche que buscas, agárdate en Expo Ourense.
5: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: No Concello do Carballiño, o concelleiro do Medio Rural, que atende a xestión municipal nas distintas parroquias do noso territorio municipal, atendía peticións, queixas, suxerencias, repasaba o que está sendo pois a actuación, a xestión do Concello do Carballiño no noso ámbito rural, no conxunto das nosas parroquias neste mes de outubro, e avanzaba tamén algunhas actuacións previstas de aquí a final de ano. Repaso que abríamos pois con estas obras que se están levando a cabo precisamente estes días na parroquia de Arcos. Escoitamos a Miguel Fernández, o concelleiro do Grupo Popular, responsable deste Departamento Municipal do Medio Rural.
6: Sí, Viña de Arcos, porque estamos facendo ali unha aproveitando cor da Diputación, están pois preparando todas as cunetas. Ajá. Porque agora estamos por que veño o inverno, entonces, pues, bueno. Entonces ali pon as canalizacións, por levamos uns tubos de hormigón de un metro por 40 para facer as canalizacións ali en Arcos.
0: Sí, porque esa estrada que efectivamente vai desde Arcos ata
6: o Reino,
0: que atravesa as parroquias carballiñesas de San Miguel de Piteira e Santa Uxía de Lobas, é unha estrada da Deputación de titularidade provincial.
6: Sí, é da Diputación, efectivamente, sí.
0: Bueno, pois traballos logo de mantemento, de limpeza das cunetas, e tamén logo aproveitando, bueno, pois para mellorar esas canalizacións, non?
6: Sí, se afixeran a zona de Santa Uxía, chegaran aquí hasta Costoia, non? Entonces ahora pois están desde Arcos hasta rematar hasta ali hasta a iglesia de Costoia, de Santa Uxía.
0: Pois mira, xa precisamente que falamos de Arcos, aquí un ointe envíanos unha fotografía e vemos que a carón mesmo pegado ao cemiterio parroquial de Arcos. E vemos ciscados no chan, bueno, pois unhas pezas, que eso que é un váter que está, bueno, pois,
6: sí, pues váter, parece unha pileta, sí,
0: colchós,
6: un váter e colchós.
0: Colchós e outros obxectos, bueno, pois que se ve que de demolición,
6: sí, por desgracia, pois.
0: Pois mira que non está o punto limpo tan lonxe, carai,
6: Isto estamos vendo a cada momento, bueno, mal por mal, pois.
0: Que pena.
6: Xinda, é unha pena.
0: Que pena así, ou que vergonza, vaya.
6: Que vergonza. Pero mal por mal, bueno, que non se debía facer, pero mal por mal é mellor que quedo ao lado dun contenedor,
0: xa,
6: que aculeven ao medio dun monte como está facendo moitos en unhas pistas, pero claro,
0: estéticamente, ademais ao lado dos panteos, home, que un pouco de por favor. Sí, un poco de por favor, que además o punto limpo, que che costa. Sí, en vez de tirarlo alí, ir hasta o cementerio, continuar 500 ou 1000 metros sí, máis, no un kilómetro, e achegar ao punto limpo.
6: Estámoslo recollendo agora unhos vertidos de voluminosos na granxa en Mouriz, que están ali ao lado do punto limpio, que dá máis traballo leválos ao medio dunha pista ou dun monte que a leválos ao punto limpio. Pero...
0: Pois alá cada quen coa súa conciencia.
6: Esperemos, ¿no? Esperemos que isto vaya cambiando, esperemos, pouco a pouco, a ver se si vai mellorando a cousa.
0: Xa que falábamos de canalizacións, como esas que decías que estades a cometer no pobo de Arcos, canalizacións de augas.
6: Sí, de augas, pois temos
0: aquí
6: varias.
0: Aquí tiña outro vídeo que xa comentei no outro momento do programa, do Barón de Seoane, a ver se o encontro, pero bueno, que se ve o camiño. Foi o día da tormenta, a pasada semana, bueno, pois que, de verdade, un auténtico río, pero un auténtico sí. Río de auga como baixaba tantísima auga por ese camiño.
6: Estuve ali no Barón de Seoane, a verdade que, bueno, eu xa, coiste co plan Agader, pois está ahora para prepararlle a pista esta e meter unha rejilla, pero eu xa estuve ali varias veces.
0: Aquí o encontrei, aparte o sonido da tormenta,
6: sí.
0: É un río de auga,
6: Incluso lle barreu a terra toda da finca e levou a horta e levou lle...
0: Sí. Unha derfeita. Unha derfeita. Isto no Barón de Seoane comenta aquí este ointe que todo isto é causa das malas obras que se fixeron fai anos atrás na zona do Matadoiro. Que é onde está logo mal.
6: Ali está mal porque tamén deixaron de limpar as cunetas que hai que decir, horda carcar a carretera da Xunta, entonces temolle que... Pois que decir que teñen que limpar as cunetas aquelo.
0: Falamos logo da estrada do Eixo do Ribeiro, bueno, na que vai a Cea, claro.
6: Eixo do Ribeiro na que vai a Cea, efectivamente.
0: Bueno, pois aquí xa...
6: De todas formas, eso teño contemplado e, bueno, sí. Ahora neste programa Agader xa vai cementada aquelo todo desde a fonte que hai na cima, e desde o lavadoiro, e vai levar unhas rexillas para que, bueno,
0: porque non pase isto.
6: Agua con tanta forza.
0: De todas formas, as rexillas teñen que ser dun bo tamaño.
6: Sí, un bo tamaño, van ser dun bo tamaño para que lle recolla.
0: Porque que isto é un auténtico río que sí, se ve, sí. o que se ve aquí, ¿no?
6: Bueno, é unha cousa é velo e outra cousa é
0: Sí. Pero haberá que ir a orixe tamén logo do problema,
6: claro, porque o problema xa vén de arriba,
0: que rectificar, pois son as canalizacións na estrada de Cea.
6: Xusto, efectivamente.
0: Bueno, pois ademais de estas obras que comentábamos esta mañá en Arcos, que outras actuacións están facendo, Miguel?
6: Bueno, falando xa que estábamos falando de canalizacións, pois fixemos unha canalización ali tamén en Toscaña, arriba na parcelación sí. Maneiro, que ali había uns problemas que encharcaban moito.
0: Ajá.
6: Ahora tamén imos facer outra aquí en Toscaña tamén, ali na parcelación Maneiro, porque inundan salir os baixos todos. Uh-huh. Porque ten un tubo moi pequeniño que hai ali unha tajea que atravesa a carretera e non lle dá feito. Entonces, pois, a idea imos poñer un tubo moito máis grande para que lle dé feito, para que non se aneguen ali os baixos daquelas casas que hai ali ao lado. Tamén en canalizacións, pois... Temos aí as da Granxa, que...
0: Ajá, a Granxa de Seoane.
6: A Granxa de Seoane, que aí levaban por moitos anos sin auga nos estanques. Hai dous estanques ali moi grandes. Uh-huh. Son 2 metros de canal que tuvemos que limpar para chegar ao naciente onde nace a auga. Foi un traballo, a verdade, que foi unha labor ardua, pero conseguimos. Hoxe podemos decir que están cheos de auga os canales e ser da Granxa. Da gusto velos ali no medio do pobo. Logo temos aí dúas pontes, unha ponte que había no Porto e outra en Aguisar, a do Porto estaba toda caída, e de momento fixemos un traballo ali provisional, máis ben para que a xente...
0: Ponte poda... sobre o regato, sí.
6: Sobre o regato, pedimos permiso á Confederación, tuvemos que esperar a que nos... Bueno,
0: autorizase, sí.
6: Que nos autorizase para poder acometer esas obras... Depois de que nos autorizaron, pois, bueno, puxémonos a prepararlas. A da Guisar quedou xa feita xa poca viña, e a do Porto pois puxemos a provisional para logo, unha vez que teñamos que ir ali para a fosa séptica, que hai que renovarla de todo, aquel lado do Porto que está ao lado, pois xa cometeremos ben a obra do puente tamén, para deixalo como ten que quedar.
0: Agora que comentas sobre a fosa séptica no Porto de Augas, tamén había un problema de funcionamento coa fosa séptica de Arcos, ao lado da ponte, precisamente, do río Arenteiro.
6: Sí, ali tamén había un problema. De todas formas, eu fui a mirar, tan pronto me dixeron, e a verdade é que estuve ali. Sí. Foi o mesmo día que estuve eu aquí, a última vez que estuve aquí, e fui a ver, e a verdade é que por río non vin que vertera nada por río, non vertía nada para fora. Xa estaba desbrozada, xa desbrozar de todo para limpala, pero bueno, hai varias que agora van a renovar, varias fosas éticas, pouco a pouco.
0: Máis cousiñas?
6: Sí, máis cousas temos aquí, temos un formigonado aí en Longuseiro tamén, acabamos de acometer estes días tamén.
0: Cementado de camiños.
6: Era moi necesario, si, un cementado dunha pista ali en Longuseiro, que, bueno, ainda levo bastante material. Isto foi con medios propios do concello.
0: Ajá.
6: A verdade é que sí. Logo temos aí, bueno, aí tamén o que falábamos antes dos vertidos, os vertidos este da Granxa, en Soane, sí. Mouriz, agora temos ali tamén en Monte Grande. Monte Grande, entre as Caldas e Monte Grande, a verdade é que é unha zona moi conflictiva. Levamos quitado dai moitos vertidos.
0: Bueno, pues mira, están te escoitando porque outro máis, este é na zona aquí nos indican, porque estou vendo o vídeo, indícanos que é no Porto de Eguas debaixo da ponte que vai cara
6: no Porto
0: Rivadavia.
6: De son unhas uralitas de amianto tamén que teño que eso teño que pedir. Primeiro, bueno, saber como se pode sacar isto.
0: Pero tremendo, tremendo.
6: Uralitas de amianto, eso xa chamárome Fumbelo e isto hai que mirar a ver como se pode facer.
0: Pero é que non que ninguén pense, imagine sí, que é unha ou dúas uralitas. Isto é un camión de uralitas que foron uralitas, retiradas.
6: Sí. Parece que aí son de plástico, son de amianto, aí hai de todo, aí hai de todo.
0: Que barbaridade.
6: Iso é unha locura. Para facer eso non vai... A ver como podemos facer. Depois temos aí... Bueno, no plan Agader, a parte desta obra aquí va do Barón de Soane,
0: sí.
6: Por vai tamén a cabaider do cuartel da Guardia Civil que vai dar Arcos, que é moi necesaria, que está tamén en moi mal estado. Que por aí é onde queremos tamén separar as aguas pluviais das fecais, porque aí xuntanse todas, entonces é un problema para que as casas caen por ali, por vertelle todo. A verdade é que eu fun ali da coraxe. Coraxe, cando hai unha tormenta, pois sale todo para fora. Depois tamén temos aí no Cooperou, o programa Cooperou, que vai ir a Plaza de Señorín, está próxima a executar. Ali onde era antiguamente celebraban o Carmen, en Señorín, sempre foi ali
0: o campo da festa.
6: O campo da festa, sí, de Señorín. Agora pasou ali onde achamos o Lamas, sí. Onde está cada sala da asociación, pero sempre foi
0: o antigo campo da festa.
6: O antigo campo da festa, efectivamente. E a idea, pois, bueno, preparar aí, a decentar a plaza esa un pouco e acondicionala. E no mismo do Cooperou tamén vai un asfaltado desde o campo da festa de Veiga hasta toda a barriada esa nova de chalés que fixeron por aí pa preparar un pouco esa estrada toda.
0: Outro ointe aquí que nos comenta que efectivamente estánse levando a cabo estas obras de limpeza das cunetas en Arcos, que daban algúns problemas pendientes, unha tubería que vai cara a unha vivenda e que quedou á vista, ademais dunha cuneta de pedras moi grandes. A zona está, ademais, a escuras. Bueno, pois non sei se refire ao que xa comentamos ou é outra problemática cosa, distinta.
6: Incluso estuve a mañá ali e lle dixen que lle deixara unha entrada tamén para ali pon as fincas, que era moi necesario. Claro, procurar desde a carretera as fincas que hai ali, pois hai un desnivel grande, entonces...
0: É a mesma, logo desta foto que nos...
6: Exactamente.
0: Que nos achega.
6: Sí.
0: Bueno. Pois contestada logo a esta petición deste ointe. Este outro que comenta, parabéns ao concelleiro, moi bo traballo de Michel no medio rural, chega a todos os corrunchos, e onde non chega, ten anotado para ir. Pois mira, alguén que fala ben, non?
6: Bueno, compre tamén xente que fale ben. Compre xente que fale ben e que fale
0: incluso, mal. Non? Incluso,
6: que fala mal tamén te motivan máis a seguir traballando, non? É importante todo eso.
0: Algo que nos quede ainda
6: sí,
0: por comentar.
6: Sí, quedanos aí tamén, temos aí para pa executar próximamente. Sí. Estamos aí con as obras que son grandes ali en Novarón tamén, Novarón.
0: No do Ribeiro,
6: ali do Barón a
0: El, San Fido Barón.
6: O Ribeiro, sí. Pois estreita moito a carretera, porque ali hai un derbío do río do río Carras,
0: ajá,
6: do río do Barón.
0: Sí, sí.
6: Chamando a Confederación, e les chamaron a Confederación, os veciños particularmente, e diulle permiso para poder canalizar aquelo. Entonces a idea, pues bueno, a ver si temos
0: na zona que vai cara a Sona, cara a Fraga,
6: que vai xa cara a Elfe, cara o Ribeiro,
0: vale. Na outra dirección,
6: do campo, sí, da festa do Barón, á izquierda,
0: sí, sí.
6: Portando á,
0: sí,
6: izquierda,
0: sí. En sentido contrario que comentaba,
6: hacia Fontentiga, efectivamente. Entonces a obra é bastante costosa, e a ver se podemos acometer. Para ben ali hai que canalizar con os tubos de un metro por aí, entonces diste corrugado, sí. E logo cementar por encima para que quede a pista máis ancha. Son uns 40, 50 metros se cadra, e a ver se hai posibilidad.
0: Bueno, pois creo que lle demos unha boa voltiña, sí. Un bo repasiño.
6: Tamén temos aí unha cementación aí en Paciños, a ver se damos mandado para ali tamén un hormigón, que os veciños prestáronse voluntariamente a puñerles a mão de obra.
0: Ajá.
6: Logo temos aí outro tamén en Partovia, para cementar tamén, pois, por retranqueo aí dunha propiedad. Uh-huh. Aí mesmo onde o derbío para a carretera de Rivadavia. Houve un retranqueo aí grande fai 2 anos, e houvera, non, fai 3 xa, e houvera un compromiso de hormigonar xa que lo llave, a ver se si podemos acometer a obra.
0: Pois repaso a xestión do Concello do Carballiño no noso ámbito rural, no conxunto das nosas parroquias. Repaso que facíamos en voz, coa colaboración do concelleiro responsable do medio rural no Concello Carballiñés, o concelleiro do Grupo Popular, Michel Fernández, a quen escoitábamos.
1: En el número 20 de Conde Vallellano ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, la mayor variedad y calidad en pescados congelados, mariscos, verduras y precocinados al mejor precio. Y esta semana, por apertura, 10% de descuento. Perdón, queríamos decir 15% de descuento. Recuerda, ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, Conde Vallellano 20, junto Pitucho o Carballiño.
7: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
1: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
7: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Ernesto González González faleceu en Garabás,
0: Maside, os 91 anos, descanse en paz. A su esposa, Leonor Vázquez Álvarez, filla María Luisa González Vázquez, fillo político Julio González López, neta Yolanda González González, neto político Heriberto Prieto Fuentes, bisneta Selma Prieto González, irmáns políticos Lino, Paco, Maribel, Dominga, Sara, Melucho, Rosa e Concha. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 14 de outubro, ás 6:30 PM. Desde o velorio do Bolo ata a igrexa parroquial de San Pedro de Garabás, Maside, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio parroquial de Garabás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Fraga Mata faleceu en Cea aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Gil Mosquera, fillos Fernando e Sesé, fillos políticos Sonia e Marcos, netos Jimena, Joaquín, Marco e Martín, irmáns Asunción, Fina e Eugenio, irmáns políticos Josefa, Juana, Ángeles, Flora, José Antonio, Nicola, José, Paco, Concha e Adolfo. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá xoves, día 15 de outubro, ás 5:00 PM, desde o velorio municipal de San Cristóbo de Cea ata a capela da Virxen da Saleta de Cea, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de San Cristóbo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Germán Cabo Fernández, viúvo de Fina Álvarez Fernández, natural de Vilarello, Oseira, faleceu en San Amaro, aos 93 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Manolo Cabo Álvarez, filla política, Purita Vázquez Rodríguez, netos Miguel e Emilio Cabo Vázquez, neta política, Rosana Rodríguez Iglesias, bisnetos Egma e Leo Cabo Rodríguez, irmán político Manuel Jorge Fernández, viúvo de Obdulia Cabo Fernández, afillados Germán e María, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá, xoves, día 15 de outubro, ás 12:00 PM, desde o velorio municipal de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Mauro, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cimiterio parroquial de San Martiño de Beariz, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Consuelo González González, viúva de Laureano Bermejo, que faleceu en Louredo, Maside, aos 93 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santa María de Louredo, Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
8: Dende Cope o Carballiño, expresamos lo noso pésame ás familias dos finados.
9: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
10: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
11: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en outubro. Os días 15, 16, 17, 22, 23 e 25, Festival Internacional de Teatro de Ourense. O día 18, Malquerida. E o día 30, a serie Clopen. Desfruta la cultura. Deputación de Ourense.
10: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
12: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros e ramos en flor natural ou artificial. Cun desconto do 10% se realizas a túa encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servizo de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas. 988-61-3002. Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.
13: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
10: A factura da luz non para de subir? E a do gas? Xa chegou ao Carballiño Ves Energía, a nova asesoría enerxética que compara ofertas de diferentes comercializadoras para que non pagues de máis. Tráenos a túa factura e nos buscaremos a mellor opción. Ves Energía, Rosalía de Castro 16. Energía ao mellor prezo.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Muy buena tarde, amigos, amigas, ointes, en este día, miércoles 14 de octubre, ¿no? Que andamos. También andamos en mangas. También andamos en mangas de camisa, ¿eh? Andamos en mangas de camisa desde que salimos de casa, desde a mañá hasta anoite, ¿eh? Hasta anoite. Facendo terraceo, estando de terraceo, que están as terrazas onte moi animadas, hoxe volverán a estar, seguro que sí, con estas temperaturas totalmente atípicas para un día de mediador xa do mes de outubro. E digo isto porque onte, ademais, fixeime, ás 10 da noite tiñamos unha temperatura ambiente no Carballiño de 20 graos. Sí, sí, 20 graos. Onte ás 10 da noite xa entrada a noite. 20 graos. E hoxe, pois igual superamos eses 20 graos a esa hora da noite. Cando os imos superar amplamente no transcurso das próximas horas, para esta tarde de mércores, chegaremos aos 28 graus, tanto aquí na capitalidade comarcal, aquí no Carballiño, como no resto dos nosos concellos, comarca adiante, 28 graus, que se van superar, segundo o previsto, en algunhas localidades, do noso Ribeiro, como en Beade, como en Leiro, onde os termómetros alcanzarán esta tarde os 30 graus. Así que como se estivésemos en calquera día do mes de xullo, do mes de agosto, tempo, temperatura totalmente de verán para esta xornada de mércores 14 de outubro, en a que o ceo vai continuar completamente limpo, completamente azul en todas partes.

É unha situación de influencia anticiclónica que se vai prolongar aínda no transcurso dos próximos días. Para mañá prácticamente podemos decir que repetiremos temperaturas algo máis baixas. Comezarán a baixar o venres, aínda que se manterán por riba dos 20 graos, entre 23, 24 graos as máximas, e logo sí, logo parece que xa o sábado, domingo, pois serán bastante máis baixas, xa non pasaremos dos 17 ou 18 graus. Así que bo tempo poño por caso, pois para pasado mañá, día venres, para esta iniciativa en forma de carreira, carreira solidaria. O Carballiño vai correr contra a leucemia infantil nunha carreira solidaria aberta a toda a veciñanza. A iniciativa foi presentada esta mañá e partiu da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio Sagrado Corazón do Carballiño.

0: En los próximos minutos achegámonos a actualidade municipal no Concello de Leiro, onde, bueno, pois, tal día como hoxe, aínda que sendo 14 de outubro, a nosa recomendación, sobre todo para as próximas horas, sobre todo para agora, pola tarde, pois a nosa recomendación é... É poñerse á sombra, ou como di aquel dito, vai pola sombra, vai pola sombra, porque se acertan os pronósticos, seguramente que si sí, van a alcanzarse, xa vos comentaba fai uns minutos, os 30 graus esta tarde nesta localidade de Ribeirán, a Beira do Avia, na propia vila de Leiro, onde creo que xa nos atende, xa nos escoita o seu alcalde, Francisco José Fernández. Moi boa tarde, alcalde.
1: Hola, moi boa tarde, moi boa tarde.
0: Bueno, pois 30 graus un 14 de outubro, verdade? Un tempo, unha temperatura, sí, pois sí. Totalmente atípica, non?
1: Sí, a verdade é que é tremendo, é impensable. Non sei, é tremendo, o sea, o calor é... Eu non recordo, levo moitos anos vivindo, sí, en Leiro, e non recordo un tempo así, sinceramente. Clave.
0: Para estas alturas do ano, non? Porque claro, en xullo, pues, en agosto, bueno, pois pues, 30 é máis.
1: É máis, son frecuentes, pero nesta época en outubro, nin en setembro, recordo, a mellor algún día solto de setembro, pero estas temperaturas que levamos, home, o que pasa que si xa pola mañán refresca bastante,
0: sí, sí,
1: eso despois o
0: problema... De madrugada baixan os termómetros.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: E vais elevando.
1: Pero bueno, non queda outro remedio. Non queda remedio indo pola sombra estas horas. E polo sol as primeiras horas do día.
0: Xa, como van, por certo, eses problemas... co abastecemento de auga, co suministro de auga, que, bueno, pues de unos problemas este verán en algunhas localidades do concello.
1: Deu problemas, bueno, non moito tempo, pero si sí, uns días importantes, intentouse solucionar, e ora mesmo non hai problemas de auga, mellorou un pouquiño o caudal de entrada, e como tamén diminuiu a poboación flotante, pois vámonos acostumbrando, o sea, vamos tendo auga suficiente, e despois tamén, o diminuir o calor, a xente necesita menos auga, o sea, se hai en pleno mes de xullo a agosto tiñas por necesidade ducharte dos ou tres veces ao día, pois agora con unha vez é máis que suficiente, e o diminuir a xente que estaba flotante, digamos así, pois neste momento toca madeira, pero non hai problemas de abastecimento.
0: Bueno, falando de auga, de auga termal, falando da auga termal de verán, onde senón, en Leiro, pois parece que sí, que en cuestión, eso é o que nos chegaba, en cuestión de máis menos dous meses, aí, podería ser en decembro, aí, arredor deses días da Ponte da Constitución e Inmaculada, que teríamos aberto o novo balneario de verán. Non sei se o alcalde o iba.
1: Ojalá. Sí, eu oín que a intención era esa, ojalá sea nese puente, pero tampouco me preocuparía, digamos, que non pudera ser no puente, fora no puente de Reyes. Sí. O que sí, eso me preocuparía que non se abrise, pero bueno, ahora está adjudicado, e eu entendo que non hai problema, ahora mesmo teñen que fer certas milloras, certas dotacións, bueno, no momento que les poidan abrir, eu entendo que a empresa quere abrir o máis rápido posible, normal, pero bueno, ten que fer as súas cousas, os seus trámites, e todo isto, pois, leva o seu tempo. Leva o seu tempo, pero bueno, encantados de ser un atractivo máis para toda a comarca e un polo máis de desenvolvemento termal, que non olvidemos que esta comarca do Carballiño Ribeiro, pois ten, quizás sea, nós cando vamos a Fitur, sempre dicimos que o Carballiño Ribeiro é o corazón termal da provincia termal, porque entendemos que a maior...
0: Donde están as maiorías dos balnearios da provincia, o 80%.

0: Pedreiro, que para eso é o alcalde deste concello ribeirán. Falamos de obras, alcalde, como acceso, a mellora do acceso ao campo da festa, a praza de Lebosende.
1: Sí, estarse traballando nelas, eu calculo que para final de mes estarán rematadas, bueno, ou polo menos a plaza de Lebosende si estará rematada, ou mellor o acceso ao campo da festa pois non está plenamente rematado, porque é fero un muro de uns 80 metros de largo de mampostería, non de cachote, de mampostería, de pedriña a pedriña, como se suele dicir, e bueno, levo seu tempo, pero a verdade é que está quedando impresionante e vai favorecer moitísimo o acceso á zona fluvial, ao paseo do río, ao campo da festa e toda a zona que nos promocionamos porque realmente nos gusta e creemos que é un dos motores, un dos piares de Leiro, a zona verde do paseo fluvial e todo isto. Entonces, un acceso, antes tiña un acceso de, non sei, 3,5 metros, 4, pois agora vai ter que ampliarse para o lado izquierdo, pois 3,5 metros xa ten 7, despois no momento que poidamos ampliaremoslo para outro lado, co cual quedará un acceso de, ou por de un acceso de 8 ou 10 metros, e xa será un acceso importante para aí.
0: E dentro xa do casco urbano, do ámbito urbano, da propia vila de Leiro, temos que referirnos a esa obra, ese proxecto de humanización na rúa Rei de Viana.
1: Pois agradezcoche moito esa pregunta, ou esa cousa que me faz, esa referencia que faz, porque si, estamos traballando nela, eu creo que é unha obra que vai quedar moi bonita, moi ben. E decirlle a xente que hai xente, lenguas mal intencionadas que están dicindo que nesa rúa non se vai a poder aparcar. Vai se poder aparcar como se aparcou sempre, sen ningún tipo de problemas, o que pasa que se cambian todas as instalacións, soterrase todo, e poranse algún banco e alguna jardinera, pero non quere dicir que non se poida aparcar, todo ao contrario, vais humanizar e faela máis humana, máis disfrutable por parte de todos, e por eso se chama así, pero non quere dicir, ao principio dicían que non se podían que íbamos a pechar a rúa, ou me pechar unha rúa en Leiro non se pecha, por exemplo, a da Capilla de San Pedro, que sería a única, digamos así, a pechar, e despois que non se podía aparcar. Non hai ningún motivo para que non se poida aparcar, todo ao contrario, para manterarse os aparcamientos que había, e nada máis. Faendo ahora referencia a obra, vai a bo ritmo, eu calculo que mediados, finales do mes que ven, estará lista para o seu uso.
0: Moi ben. E aquí pregúntame, alcalde, no WhatsApp de Cope o Carballo, por favor, coméntalle ao alcalde de Leiro se hai algunha novidade, algún proxecto para o camping, o antigo camping, vaya, de Leiro, que xa vai varias veces que comentamos e aclaramos que eses terreos non son municipais.
1: Primeiro lugar, eses terreos non son municipales, son propiedade dos veciños de Gomariz, e aí poden facer algunhas actividades, pódese recuperar o restaurante, que, ou sea, o edificio que está, pódese recuperar para facer un restaurante, por exemplo, ou tal, pero que nunca sean actividades de pernocta. Pero eso é, como se a mí me dicen, na casa de Champinal, eso te o que dicir Champinal, e en este caso o camping é propiedade dos veciños de Gomariz.
0: Non é para nada competencia municipal, senón única e exclusivamente dos comuneiros de Gomariz, non?
1: De Gomariz. Correcto, nós estamos aquí para botarlle unha mão, como poden dicir os comuneiros de Gomariz, que sempre se lle votou, e se lle votará como a calquer como se chama, institución que sea importante para o Concello de Leiro, pero nós non podemos tomar decisión, e o que non se pode é a xente que vai olvidándose de que aí poida haber un camping, porque está prohibido desde que todo o mundo recorda aquela inundación de Briascas, pois aí a Confederación Hidrográfica dixo que nas zonas inundables pois non se podían fer acampadas, e esta é unha zona inundable, esta zona do camping, de máxima avenida. Entonces, por lo tanto, aí non permiten acampadas ni

0: ningún tipo de actividad habitacional. O sea, non podría ni farse un hotel. Podría farse un restaurante, pero non un hotel.
1: Sí, porque aquí outro ointe, efectivamente, tamén interesándose por este mesmo asunto, tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, comenta, entón, no edificio do camping, sí podería abrirse unha cafetería ou algo parecido?
0: Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Eso é unha normativa que saliu, agora non teño o dato, pero publicouse no DOGA, facendo referencia, non sei, eu sei que fora un 29 de diciembre,
1: ¿sí?
0: Que as edificacións que estuveran en zona inundable, pero que foran anteriores ao ano 82, creo recordar, que sí se podían utilizar para fines de restauración tal, nunca habitacionales.
1: Vale,
0: eso está publicado no DOGA. Se alguien necesita, sí que me puedo enterar, porque tuve no na miña mão.
1: Pero este é logo unha normativa, bueno, pois recente, non?
0: No, xa ten anos, xa igual xa ten 10 ou 12 anos esa normativa. Sí,
1: ah, sí?
0: Sí, sí, sí. Esa normativa é de feito, houve xente que veu mirar, pero claro,
1: sí, sí.
0: Non se... Como se dice...
1: non se decidiu.
0: Non se decidiu a fer unha intervención. E máis, algún veciño de Carballiño sí que o veu mirar.
1: Bueno, pois, quen queira facelo, quen estea interesado logo, en este caso, pois, o que ten que facer é contactar coa Xunta de Comuneiros, cos responsables da Xunta de Comuneiros de Gomariz, que son os propietarios de esa edificación, non? De esa instalación.
0: Sí, son os propietarios de todas esas instalacións, que é unha, eu entendo que é un paraje maravilloso,
1: sí, sí,
0: pero ten as súas limitacións.
1: Pois, por hoxe, máis nada, alcalde. Moitas grazas.
0: Ah, grazas a vos por acordarse sempre de Leiro.
1: Despedimos ao alcalde do Concello de Leiro, co que estivemos conversando nestes últimos minutos. Temos outras informacións para compartir con todos, con todas vos, como sempre. Isto non para ata as 2:30 da tarde aquí na Radio Comarcal no mediodía de Cope o Carballiño.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS 162 agora por só 169 euros ou unha desbrozadora FS 55 por 284 euros. Ademais de cortasetos ou unha batería Estil, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes, aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
4: Empeza forte, empeza conectado.
5: Conectado
4: con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil 50 xigas por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
2: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros e ramos en flor natural ou artificial. cun descuento do 10% si realizas a tua encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servicio de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas, 988-61-3002, Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.
5: Mediodía.
6: COPE Carballiño.
5: Estar informado.

0: Seguimos a esta hora 20 minutos para las 2 de la tarde, pues ocupándonos de acontecer las novedades, las nuevas que interesan a veciñanza de nosos concellos. Poño por caso a de Boborás, a veciñanza de Boborás, saber que Aula CEMI de este concello de Boborás está a poñer en marcha novos cursiños gratuitos para todas las idades e niveles de coñecemento. Así que una actividad efectivamente aberta a toda a veciñanza do concello de Boborás. Poño por caso, pois, cursiños como os de iniciación ou perfeccionamento no manexo do móvil, unha ferramenta hoxe pois que se fixo prácticamente indispensables no día a día das nosas vidas. Cursiño para aprender a nivel de iniciación, partindo desde cero, pois a manexar o teléfono móvil. Os luns e os martes de cada semana de 4 a 6 da tarde. Tamén a nivel xa de perfeccionamento, a nivel móvil avanzado, os luns e martes de 6 a 8 da tarde. Tamén clases de informática, tanto a nivel de iniciación como de perfeccionamento. Para o nivel de iniciación, as clases serán os martes de 6 a 8 da tarde e para perfeccionamento os xoves nese mesmo horario, de 6 a 8 da tarde. E finalmente, clases de mecanografía para os nenos e nenas de Boborás, de 5 a 6 da tarde os mércores de cada semana. Todas as clases impartiránse na Aula CEMI de Boborás, sita no edificio sociocultural chamoso Lamas, ao lado do Colexio Público de Boborás. Para máis información, tamén para a reserva de praza para calquera destes cursiños, as persoas interesadas pois poden chamar o teléfono das oficinas municipais do Concello de Boborás, o 988 40 20 08, ou tamén a través do WhatsApp co número de contacto 617 74 48 78. En Punxín, o concelleiro de Compromiso por Galicia e actual tenente alcalde de Punxín, coaligado co Partido Popular, co grupo que lidera o alcalde Manuel Vázquez Casalta, o concelleiro Eladio Fernández comparecía esta mañá pois para deixar claro que quere ser alcalde de Punxín nas próximas eleccións municipais. Deixar claro que está en avanzadas conversas co Partido Popular para encabezar a candidatura do Partido Popular en Punxín. E deixar claro que quere ser alcalde de Punxín porque ten moi claro que para que o Concello de Punxín sexa un concello viable ten que contar sí ou sí cunha área industrial, cun polígono industrial e empresarial no seu territorio municipal. Eladio Fernández teno claro, defende a viabilidade deste proxecto e manifesta que o futuro de Punxín pasa por él. Defende a ubicación estratégica privilexiada do concello de Punxín, a un paso de Ourense, a un paso do Carballiño, para converterse nese novo polo industrial. E para elo, decía esta mañá, sí ou sí, que necesitaba ser o alcalde de Punxín a partir de maio do ano que ven, de 2027. En primeiro lugar, escoitámolo cando facía referencia, bueno, pues a ese proxecto que considera absolutamente estratégico e que unha vez máis defendía esta mañá nesta comparecencia ante os medios.
1: Punxín no centro. Isto é, lógicamente, pois a miña idea do que ten que ser pois 4 anos próximos de mandato en Punxín. Hai que poñer a Punxín por no centro de todo, pero Punxín como ayuntamiento, non o pueblo de Punxín, sino todos os povos de Punxín. Hai que repartir, lógicamente, entre todos os povos, pois a financiación que podamos ter para equidistar ou equilibrar o que podamos facer en beneficio dos veciños. Tamén é certo que destes anos que levo, xa casi 8, no Concello de Punxín, pois me din conta que se seguimos así non temos capacidade económica para satisfacer as demandas básicas dos veciños. Non só o Punxín, sino en todos os ayuntamientos pequenos. Hai que pensar en algo máis. Hai que dar un impulso a Punxín. Hai que transformar Punxín. E transformar significa que hai que ter capacidade económica. Entonces, este novo mandato, que xa vos anuncio que presento a miña candidatura para a alcaldía de Punxín, hai un tema vertebral e principal, que é a creación de un polígono industrial. Un polígono industrial que nos dé financiación. Un polígono industrial, como sabedes, que xa levo falado en algunhas xos, en Barbantes, que é un sitio ideal. Falado con todos os vectores e con todos os sectores económicos, coinciden en que é un sitio dos máis importantes para ter un polígono que hai na provincia de Ourense. Eso, e sobre todo que atañe, que afecta a comarca de Carballiño e o Ribeiro. E por qué? Pois porque, como vedes nesta foto, Punxín está xusto no centro de unha circunferencia entre Ourense, Rivadavia e Carballiño. Está xusto no centro. A calquer punto desde calquer lugar de Ourense, Rivadavia ou Carballiño, son 15 minutos como moito a Punxín, todo por autovías ou carreteras nacionales. E esa circunferencia engloba a máis de 150.000 personas. Todo o mundo pasa por Punxín, sea de Carballiño, sea de Rivadavia, de Ourense, circulando tanto por a 52 como por a AG53, tanto a autovía de Santiago como a autovía de Ourense. Entón, Punxín é xustamente o vértice de onde se pode enclavar perfectamente un polígono que nos traiga convertir unha zona aproximadamente entre de 100.000 metros cuadrados, hoxe rústica, en urbana. Urbana significa que podemos facer, según a Paz, beneficia perfectamente aos concellos de menos de 5.000 habitantes a Lei do Suelo de Galicia, podemos facer terreno comercial, terreno industrial, terreno para dotacións públicas, chámense residencias, centros de día e vivienda pública. Isto é unha auténtica fortaleza, unha auténtica riqueza, isto é auténticamente ouro. Temos o sitio ideal e temos a lei que nos acompaña e temos a financiación que nos acompaña. Isto sabendo facer, ao Concello de Punxín non lle costa nada.
0: E a máis alá, Eladio Fernández esta mañá cando manifestaba que non só quería ser alcalde, e que necesitaba ser alcalde de Punxín para levar a cabo este proxecto a partir do ano que ven, senón que, ademais, quería ser o alcalde do Partido Popular en Punxín. Sería o relevo do actual alcalde do Grupo Popular, do Partido Popular, Manuel Vázquez. Casalta. Eladio Fernández aseguraba que estaban moi avanzadas as negociacións. Se decía que o máis alto nivel co Partido Popular para ser o seu cabeza de cartel en maio de 2027.
1: Anuncio-vos que presento a miña candidatura a alcaldía de Punxín, porque para facer isto hai que ser alcalde, non hai outra opción. Sabedes que a lei da administración locais pois otórgalle unha serie de privilegios ao alcalde que sin esa posibilidad é difícil. Entonces, que non é o objetivo de ser alcalde, é que teño para facer isto hai que ser alcalde. Entonces, eu con toda a ilusión me presento e penso que vamos a conseguir que Punxín dé un salto de calidad, sea un concello de transformación e un concello modelo. Un concello onde se van a fixar incluso outros concellos, que temos que utilizar a fortaleza que cada concello ten para salir adiante. E Punxín ten unha fortaleza enorme por descubrir, pero que no transcurso de pouco tempo seguro que vai estar a cabeza dos concellos máis prósperos da provincia de Ourense. A ver, eu estou dando apoio ao Partido Popular neste momento, goberna co apoio que lle ofrecín. Teño que dicir, no, é certo que estamos falando. É dicir, estamos falando, entonces, porque, a ver, estamos falando porque eu non é que sea, é que quero, no, quero ser alcalde porque eu quero desarrollar Punxín. Para eso hai que ter a alcaldía. Entonces, estamos falando, creo que as cousas van a ir ben. A ver, como acabo de decir, estamos falando, eu estou dando apoio ao Partido Popular, estamos falando, penso que as cousas van ir ben, co cual non iría por compromiso por Galicia. Que podo ir por compromiso por Galicia sin maior problema, pero evidentemente este é un tema importante porque sobre todo necesito garantías de axuda para sacar a Punxín adiante. Porque é o que me interesa, o sea, non é tanto as siglas, sino o que me interesa é sacar os proxectos que Punxín necesita para dar un salto hacia adiante, para ese Punxín que desconocido, que pasa a xente, non sabe nin por onde pasa, que eso cambie totalmente. E eso cambia, pues, con moitas medidas, evidentemente, tamén temos o termalismo, que nos axuda, pero non cabe duda que o tema industrial, o tema de un polígono, eso é superior a todo o demais, porque nos dá un salto de calidad increíble. Necesitamos o apoio dos partidos neste sentido. O apoio, como que sempre volvo ao mismo, o apoio para sacar Punxín adiante. Si teño ese apoio para sacar Punxín adiante, non vai haber ningún problema.
2: E con que mantes conversacións? Ao máis alto,
1: o máis alto nivel.
0: Bueno, pois eso. Que quere ser alcalde e quere ser alcalde polo Partido Popular. Eladio Fernández Vázquez esta mañá nesta comparecencia ante os medios. Completamos este bloque informativo a esta hora en COPE o Carballiño. Noutro dos nosos concellos, no do Irixo, tamén con información de carácter político, en clave política, con esta visita da vicesecretaria de Igualdade do Partido Popular en Ourense, Elena Freijedo, que se achegaba ata o Irixo con motivo da conmemoración do Día Internacional da Muller Rural, que se conmemora precisamente mañá, día 15 de outubro, e para coñecer de primeira man dúas iniciativas emprendedoras impulsadas por mulleres neste concello do Irixo. Durante a xornada, pois as representantes de Igualdade do Partido Popular estiveron acompañadas polo presidente da xestora local do PP do Partido Popular no Irixo, Álvaro Penedo. As representantes populares visitaron a Casa Niño que xestiona Alba Gil Bernárdez e a parrillada Abanico, rexentada por Julia Crespo Pérez. A visita permitiu achegarse a estas dúas experiencias de emprendemento femenino en ámbitos ben diferentes, pero vinculados dunha parte á prestación de servizos e á actividade económica no rural, ambas as dúas. Dunha parte, a Casa Niño como recurso de atención á infancia e apoio á conciliación familiar no Irixo. E doutra parte, pois este establecemento hosteleiro o restaurante parrillada Abanico como espazo, ademais de convivencia, de encontro social. Con esta iniciativa, a Vicesecretaría de Igualdade do PP quixo dar visibilidade ao traballo das mulleres que desenvolven os seus proxectos profesionais nos pequenos municipios, como é o Irixo, coincidindo cunha data dedicada a recoñecer a súa contribución á vida económica e social do ámbito rural.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
5: En Fieles Difuntos, o Super Zen, no número 24 da Avenida de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro 14, con todo o que poidas precisar en esponxas, velóns, centros e a maior variedade en flores. E, por suposto, o mellor prezo. Ven, compróbalo, o Super Zen, Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
3: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
5: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarvallino, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
0: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes. Desde Servizos Sanitarios, a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
5: Para estes magostos, os chourizos feitos artesanalmente con pimentón Murcia, denominación de orixe de Carnicerías Ferradas. Criollos, o mellor churrasco para a parrilla. Salchichas, hamburguesas, carne de porco 100% ferradas, criados ao aire libre e alimentados naturalmente.
6: A venda en Carnicerías Ferradas, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicería Ferradas no Irixo. Aberto sábados todo o día.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Precisamente no Irixo, onde encontrarás tamén aberta a Carnicería Ferradas os sábados durante todo o día, pois precisamente no Irixo, terá lugar este sábado que ven, 17 de outubro, un dos grandes acontecimentos musicais desta semana, un dos grandes acontecimentos de música tradicional para esta semana na nosa comarca. Nesa gran bullada, a cuarta bullada do outono no Irixo, que organiza desde as 6 da tarde en adiante deste sábado que ven no pabellón polideportivo municipal a banda de gaitas e danzas do Irixo e a asociación de gaiteiros do Irixo, e ademais este ano con ese concerto estelar a partir das 11 da noite de Xisco Feijó. Por certo, que falando de música tradicional, música de gaita, o noso gaiteiro máis internacional, o noso gaiteiro e compositor, o carballiñés Isidro Vidal, inicia, por certo, comento vos, esta fin de semana a xira Tour Outono 2026, que o levará por distintos escenarios de Portugal e Galicia. En concreto, este sábado que ven, participará no Festival Alma da Folk, en Almada, compartindo cartel con Omidi e Roda de Percusao Ibérica. O día 18 estará no Festival Folk Trindade do Porto, na cidade do Porto, onde tamén impartirá unha clase de gaita de folk. A xira continuará despois xa en novembro con varios concertos repartidos por toda Galicia. Deixamos a música tradicional. Escoitamos música de jazz. Escoitamos ao carballiñés Alexandro Cabanelas, que nos vai presentar o noso auditorio municipal o seu novo traballo de jazz tamén este sábado que ven a partir das 8 da tarde. Escoitámolo.
8: quero convidarvos a todos a que veñades ao auditorio o día 17, o sábado da semana que vem, ás 8 da tarde, a disfrutar con nós dunha noite de jazz. Tocaremos unha horiña e media, máis ou menos. E nada, aparte de presentar o disco, pois tamén tocaremos outros temas que non son solo do disco. E bueno, habrá algunha sorpresiña, que non vou avisar, pero xa veredes ese mesmo día. E nada, tamén agradecerlle a Deputación por, bueno, a Rede de Teatros Auditorios por a oportunidade de facer este concerto aquí na casa, como ben decía Diego, que decir, son de aquí, comecei os meus estudos aquí no Conservatorio do Carballiño. E nada, estou agora encantado de presentar este primeiro disco desta formación, que non é o primeiro disco no que participo, nin tampouco o primeiro proxecto de jazz que temos aquí no Carballiño. E nada, nada máis, convidarvos o sábado 17 ás 8 da tarde no Auditorio Manuel María. Mira, este disco, a verdad, que é unha formación diferente ao que estou habituado, é dicir, é formato trío, que non é algo tan habitual, sobre todo tendo en conta que non temos contrabaixo, temos baixo eléctrico. Entón, quixen neste disco, bueno, como vede, leva un pouco o meu nome, porque foi un pouco o que tivo a idea de todo isto. Vai haber temas, composicións orixinais miñas, algunhas que nunca tocamos en directo, outras sí, mas despois arranxos de estándares moi clásicos do jazz, pero levados a un entorno moito máis moderno, moito máis do jazz actual. Nada, o grupo serían Héctor Pérez á batería, que é batería tamén de Ourense, que ten tocado con un montón de grupos. Efren Novo, que é un baixista tamén de Ourense, que bueno, ahora mesmo está tocando con SES, e gravou así con bastantes grupos do panorama galego, e bueno, yo outro son eu.
0: O saxofonista Carballiñas, é el que enfalaba Alexandre Cabanelas, que nos invita a presentación deste seu último traballo titulado Noite Brega no Auditorio do Carballiño e con acceso gratuito desde as 8 da tarde deste sábado que ven e 17 de outubro.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor, don Ernesto González González faleceu en Garabás, Maside, os 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Leonor Vázquez Álvarez. Filla, María Luisa González Vázquez. Fillo político, Julio González López. Neta, Yolanda González González. Neto político, Heriberto Prieto Fuentes. Bisneta, Selma Prieto González. Irmáns políticos, Lino, Paco, Maribel, Dominga, Sara, Melucho, Rosa e Concha. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe, mércores, día 14 de outubro, ás 6:30 da tarde. Desde o velorio do Bolo ata a igrexa parroquial de San Pedro de Garabás, Maside, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio parroquial de Garabás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Fraga Mata faleceu en Cea aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Gil Mosquera. Fillos, Fernando e Sesé. Fillos políticos, Sonia e Marcos. Netos, Jimena, Joaquín, Marco e Martín. Irmáns, Asunción, Fina e Eugenio. Irmáns políticos, Josefa, Juana, Ángeles, Flora, José Antonio, Nicola, José, Paco, Concha e Adolfo. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá xoves, día 15 de outubro, ás 5 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristóbo de Cea ata a capela da Virxen da Saleta de Cea, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de San Cristóbo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Germán Cabo Fernández, viúvo de Fina Álvarez Fernández, natural de Vilarello, Oseira, faleceu en San Amaro, aos 93 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Manolo Cabo Álvarez, filla política, Purita Vázquez Rodríguez, netos, Miguel e Emilio Cabo Vázquez, neta política, Rosana Rodríguez Iglesias, bisnetos, Egma e Leo Cabo Rodríguez, irmán político, Manuel Jorge Fernández, viúvo de Obdulia Cabo Fernández, afillados Germán e María, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá, xoves, día 15 de outubro, ás 12 do mediodía, desde o velorio municipal de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Mauro, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de San Martiño de Beariz, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Consuelo González González, viúva de Laureano Bermejo, que faleceu en Louredo, Maside, aos 93 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santa María de Louredo, Maside, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos y a mi edad ya toca mirarlo.
3: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
4: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
5: Soño de Sarapop, o café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O Soño de Sarapop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. En esa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polbo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polbo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
8: En Brués, Boborás, madeiras José Ramón, leña de carballo, vidueiro, eucalipto, piñeiro, en palés ou a granel. Ademais de vigas de carballo e castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica. Con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón. Na Estrada de Pontevedra. En Brués, Boborás.
9: Para que o frío non te colla desprevenido, prepara a túa caldeira para o inverno con Instalaciones José Antonio. En Instalaciones José Antonio realizamos a revisión e mantemento da túa caldeira. E se é preciso, facemos a sustitución en só 24 horas para que ti poidas disfrutar do máximo confort no teu fogar. Instalaciones José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Máis información en instalacionesjoseantonio.es.
10: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
11: Si tu ordenador está enfermo y la vuelta al cole no te trajo un portátil nuevo, no lo tires. En JL Informática tendrás un diagnóstico preciso y una cura ajustada. Y si no tienes solución, puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades al mejor precio, con servicio técnico propio. JL Informática, Galerías Magariños, 988-613092. Proximidad, profesionalidad y precio.
12: Cope Carballiño.
13: Estar informado.
0: Muy boa tarde de novo, saúdos a esta hora, señoras e señores ointes, en este día, mércores 14 de outubro, un día con tempo e con temperaturas totalmente de verán, aquí tamén, por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, onde alcanzaremos, atención, temperaturas máximas esta tarde, nalgúns puntos xeográficos do Ribeiro, como en Leiro de Ata, 30 graus. Pois ben, precisamente en Leiro, Estivemos hoxe de visita informativa en tempo de conversa co seu alcalde Francisco José Fernández, que pasou aquí polo mediodía de Cope o Carballiño. E para repasar a actualidade municipal, para comentar esas obras que se están a levar a cabo e se proxectan na mellora do acceso ao campo da festa e á praza de Levosende, e tamén se referiu a esas obras que continúan a bo ritmo de humanización na rúa Rei de Viana, dentro do casco urbano da Vila de Leiró. Precisamente a este respecto destas obras, o alcalde quixo sair o paso pois de algúns comentarios que falaban da supresión de prazas de estacionamento nesta rúa Rei de Viana. Manifestou o alcalde que estas informacións interesadas, estes rumores, eran completamente falsos e que non se ía suprimir ninguna praza de aparcamento na rúa Rei de Viana, como algúns apuntan.
12: Estamos traballando nela, eu creo que é unha obra que vai quedar moi bonita, moi ben. E decirlle a xente que hai xente, lenguas malintencionadas que están dicindo que nesa rúa non se vai a poder aparcar. Vai se poder aparcar como se aparcou sempre, sen ningún tipo de problemas. O que pasa que se cambian todas as instalacións, soterrase todo, e poranse algún banco e alguna jardinera, pero non quere dicir que non se poida aparcar, todo ao contrario, vais humanizar, faela máis humana, máis disfrutable por parte de todos, e por eso se chama así. Pero non quere dicir, ao principio dicían que non se podían que íbamos a pechar a rúa, ou me pechar unha rúa en Leiro non se pecha, por ejemplo, a da Capilla de San Pedro, que sería a única, digamos así, a pechar, e despois que non se podía aparcar. Non hai ningún motivo para que non se poida aparcar, todo ao contrario, para manterarse os aparcamientos que había e nada máis.
0: E doutra parte, esta mañá, comparecencia ante os medios do actual tenente alcalde de Punxín, concelleiro de Compromiso por Galicia, Eladio Fernández Vázquez, comparecencia na que anunciou a súa idea, a súa intención de ser o candidato do Partido Popular á alcaldía de Punxín para esas eleccións de 2027. Na actualidade, Eladio Fernández pois é o apoio que ten e que tivo para gobernar o Concello de Punxín o alcalde Manuel Vázquez Casalta. Pois esta mañá, Eladio Fernández avanzou que quería ser o seu relevo e que está en avanzadas xestións cos responsables do Partido Popular para dar este paso.
14: Anuncio-vos que presento a miña candidatura a alcaldía de Punxín, porque para facer isto hai que ser alcalde, non hai outra opción. Sabedes que a lei da administración locais pois otórgalle unha serie de privilegios ao alcalde, que sin esa posibilidad é difícil. Entonces, que non é o objetivo de ser alcalde, é que teño para facer isto hai que ser alcalde. Entonces, eu con toda a ilusión me presento, penso que vamos a conseguir que Punxín dé un salto de calidad, sea un concello de transformación e un concello modelo. Un concello onde se van a fixar incluso outros concellos, que temos que utilizar a fortaleza que cada concello ten para salir adiante. E Punxín ten unha fortaleza enorme por descubrir, pero que no transcurso de pouco tempo seguro que vai estar a cabeza dos concellos máis prósperos da provincia de Ourense. Eu estou dando apoio ao Partido Popular neste momento, goberna co apoio que lle ofrecín. Teño que dicir, non é certo que estamos falando. É dicir, estamos falando, entonces, porque estamos falando porque eu non é que sea é que quero, quero ser alcalde porque eu quero desarrollar Punxín. Para eso hai que ter a alcaldía. Entonces, estamos falando, creo que as cousas van a ir ben. Como acabo de decir, estamos falando, eu estou dando apoio ao Partido Popular, estamos falando, penso que as cousas van ir ben, co cual non iría por Compromiso por Galicia. que puedo ir por Compromiso por Galicia sin mayor problema, pero evidentemente este es un tema importante porque sobre todo necesito garantías de ayuda para sacar a Punxín adiante. Porque é o que me interesa, o sea, non é tanto as siglas, sino o que me interesa é sacar os proyectos que Punxín necesita para dar un salto hacia adiante, para ese Punxín que desconocido, que pasa a xente, non sabe nin por onde pasa, que eso cambie totalmente. E eso cambia, pues, con moitas medidas, evidentemente, tamén temos o termalismo, que nos axuda, pero non cabe duda que o tema industrial, o tema de un polígono, eso é superior a todo o demais, porque nos dá un salto de calidad increíble. Necesitamos o apoio dos partidos neste sentido. O apoio, como que sempre volvo ao mismo, o apoio para sacar Punxín adiante. Si teño ese apoio para sacar Punxín adiante, non vai haber ningún problema.
15: E con que mantes as conversacións? Ao máis alto
14: nivel? O máis alto nivel.
0: Pois ao máis alto nivel, con responsables do Partido Popular. Eladio Fernández Vázquez, que se postula como candidato á alcaldía de Punxín para maio de 2027, encabezando o cartel electoral como candidato á alcaldía polo Partido Popular.
16: COPE Carballiño.
13: Estar informado.
0: E seguimos con noticias que teñen que ver coa actualidade política. Neste caso, no Concello do Irixo, onde o Partido Popular pon en valor o emprendemento feminino no rural, cunha visita a dúas iniciativas impulsadas por mulleres no Irixo. A Vicesecretaría de Igualdade do Partido Popular na provincia, liderada por Elena Freijedo, realizaba esta visita ao Irixo con motivo de conmemorarse mañá, 15 de outubro, o Día Internacional da Muller Rural. Durante a xornada na que as responsables da Vicesecretaría de Igualdade dos Populares na provincia estiveron acompañadas polo presidente da xestora local do PP no Irixo, Alberto Penedo, as representantes populares visitaron a Casa Niño, que xestiona Alba Gil Bernárdez, e a Parrillada o Abanico, rexentada por Julia Crespo Pérez. A visita permitiu achegarse a estas dúas experiencias de emprendemento feminino en ámbitos diferentes, pero vinculados á prestación de servizos e á actividade económica no rural. Dunha parte, a Casa Niño do Irixo como recurso de atención á infancia e apoio á conciliación familiar, e por outra, o establecemento hostaleiro o Abanico como espazo de actividade económica e encontro social. Con esta iniciativa, os populares queren dar visibilidade, apuntan e remarcan nun comunicado difundido esta mañá, o traballo das mulleres que desenvolven os seus proxectos profesionais nos pequenos municipios da provincia, coincidindo cunha data dedicada a recoñecer a súa contribución á vida económica e social no ámbito rural. E o Carballiño correrá este venres que ven contra a leucemia infantil nunha carreira solidaria aberta a toda a veciñanza, unha iniciativa que partiu do colexio e da AMPA, da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Sagrado Corazón Carballiñés. Escoitamos a secretaria da súa AMPA, escoitamos a Eva.
17: Es una actividad totalmente solidaria, que queremos ayudar a la Fundación Uno entre 100.000, que están recaudando fondos para la lucha contra la leucemia, para la investigación. Y lo que queremos ayudar es, pues, que gracias a la investigación los niños que sufren esta enfermedad, pues, tengan más medios para superarla, se investigue más que nada científicamente para que tengan un tratamiento. Están teniendo tratamientos muy agresivos que muchos niños no pueden soportar. Y entonces lo que quieren es, pues, tener unas investigaciones y unos tratamientos más efectivos, pero no tan agresivos. Estuvimos en contacto con la madre de un niño que, de aquí de Carballiño, que pasó por la enfermedad, que es la delegada de la Fundación Bicos de Papel de aquí de Galicia, y es lo que nos dice, que no tienen medios y no tienen oportunidades para la investigación, que es lo que más necesitan. Entonces creemos que todo el mundo que va destinado, a todo el mundo que quiera participar, tanto niños, adultos, no solo el colegio de Franciscana, sino también nos pusimos en contacto con otros centros de la provincia. Y nada, lo que queremos es que la gente participe, que seamos el mayor número posible y que recaudamos pues el mayor número posible de fondos para la investigación. Para participar podemos inscribir tanto a través de la aplicación del concello como el propio día a las 4:30 de la tarde, que es la entrega de los dorsales en la Plaza de la Veracruz. De momento solo tenemos comunicación del nuestro y, claro, no pedimos que nos confirmaran quiénes, porque es abierto a todo el mundo. Pueden venir tanto a través del colegio como no del colegio. A través de dorsales solidarios, que tú llegas allí, das una aportación voluntaria, vamos a tener unas huchas, que es la aportación voluntaria, y ponemos unos dorsales a la gente que va a participar para la carrera.
0: Esta iniciativa, esta carrera solidaria contra a leucemia infantil, este venres que ven, no Carballiño, una iniciativa que busca reunir tanto a nenos e nenas como persoas maiores, persoas adultas, alrededor dun mesmo obxectivo común, contribuir a que avance a investigación contra a leucemia infantil. E calquera diría, señoras e señores ointes, que estamos a un 14 de outubro, a estas alturas do ano. Calquera diría como se fose hoxe un día de xullo ou agosto calquera, con temperaturas que alcanzarán hoxe mércores os 28 graus de media no Carballiño e comarca adiante no resto dos nosos concellos, 28 graus que se van superar, atención, en algunhas localidades do Ribeiro onde alcanzaránse máximas de ata 30 graus. O ceo vai permanecer completamente limpo, completamente azul no transcurso da xornada. Isto para hoxe, para mañá xoves 15 de outubro, prácticamente repetiremos estas mesmas temperaturas diurnas. As mínimas de madrugada baixarán ata os 13 graus. Tamén mañá teremos o ceo despexado en todas partes. O venres parece que comezan a baixar as temperaturas e cara ao sábado, sí, cara a fin de semana, xa non pasaremos dos 17 ou 18 graos na maior parte do noso territorio comarcal. Ata aquí chegou a nosa programación local, a de Cope o Carballiño. Os saúdos de Jesús do Barro, que estivo no control de directo, e Xan Pinal, que estivo a falarvos, como sempre. Un placer, moi boa tarde.
16: Cope Carballiño.
13: Estar informado.
18: Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
19: Seguimos en Ceuta. Hemos estado recorriendo este